0: B, ayarisa fi ankasa.
1: Contestants ni nyina da yeson ye bako. Samu beye the next big voice for radio so. Na se twa kan ko ne de omu gyina mu so omu nkyira mu bobrea. Ehoni ye behuhu is who.

asema wudwa esi nyina emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasie bwa ye de brown ewo asempa fm enwe no sia empire mu 6:30 sharp ensema wudwa esi ye hu ye ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia.